0: Zbor je skupna formacija in če bo vsaka delala nekaj po svoje, bo se razpadala.
1: A si že kdaj videla moškega golega?
2: Ne.
1: A si se ti že kdaj